Manaki wa yuki ro ni tsu ni sun kuik pim kusuk fim klawa ti ni ka ri ta ri rin ra tsi klik kui nga ka ya wom. Unom ga kusik pa lo tsi kupok li 41 degrees north am ka no klik lo ni 5 to 10 miles per hour. Atako am ri lung lo ni ya pok li 25 degrees north am ka no klik lo ni 10 to 15 miles per hour. Unbak tsi 6:48 p.m. 0.78 feet. Ulk pag lo ni 9:19 p.m. 0.95 feet. Lunak pam tasla tan vi Donald Trump pa announce ak tuk pinga rit ni South Korea. Ato ko wiklugu lilka $50 billion ak kanun na Alaska LNG na pachtlak kanun na ang kakato ni na pachtlak kad chukhulu ni akitu datik ka Trump pak chanag pa FTC ak na ni Charles Solak Koream nakpid na lu na klugu kanut klugu na pachtlak kad Trump pak pilu ni amana piuchtlak kak na vachner luding takut lhat si Lak Charles Washington Nagalhagni United States some tarafan Bilha Korean Nanak Iluwalrit Chat Mruchan Natural Gasak Bergat at Dajik Bingayuni Korean Nat Biukat Trump announced Alchmini Bingay Ritmi Asatilakluki $120 billion Bingayunik nuclear power plant and Labachilkat Mani Nunak Pumpni Charlie $22 billion natural gas Gnuharmuk Texas Sami Bilhkat Tamakudayukat Nasu nak suni overlap sam kalaut khat ki paf khat ki state ma angwe tim su chalistain aki ing nak su ting su chi le khak chi le rit pinga yun chali wit permanent secretary howard lit ni kak piluni atuh kat aki tu dat cha chip ni lu ku $50 billion chali ga kun paf chi mas white house sam kalakh pal gat ku yon alaska ma si ga ka $54 billion Abitani Luku pipeline North Slope 800 miles Ungalatun Ayachan Achakalram State Chalistein Amsuni Chalak Satnik Abitmuchluni Biuchan Chalisaki Tiperluni Bisha Chukalut Kluku Takutahka Glen Frenak Alaska LNG Chukluni Akitu Tachni Luku $55 billion Alachum Nia Glenn Freenham Group by CEO Brennan Duvalak Pilunia Chalakka Dagnichniluku Gakfahunam Glenn Freenham Kanhti Kayagang Rumanit Fknating Textakum Flu Jamuk Bavchif Knatingam Bavchimashani Chatekhani Kalaut Khatu Chalislit South Korea Miam We Tafknating Niti Limikidul with South Korea Minister of Trade, Industry and Resource at Jamuk Nasulu Pavaskan, Alaska Ellen Jim, Buchtlka, Biluting, Texas Salmon, Aka, Takutni Luting, Larry Perslit, newspaper at Igachtit, Chalakhokan, Pipeline, Lak Obama Administration, Lak Bilhani, Sintamana, Nasunak Suku, Kanut Kluk Buchtaka, Persli, Kanulun, Kajiknait Niluku, Tanghoshan, Napachimaskam, Ukakfahun, Ashaguni, Laishni, Akit hun skat napachka Arctic gas pipeline lama chokan khanam same kokan suwa kingan parchat afsik hun atuh kait hasuwa kakit kan tamana kingan na paiv ngak suni pingarit miya kanut khat iralu miya wakitu shmiya taktal rami chiungani nanakpam ta midterm election na shat niya Alaska Republican incumbent U.S. Dan Sullivan Lock in Lulu Democratic Garuska Congresswoman Maria Peltula Daim Dagut Akmgowin Democratic Chamber Auluk Naikluku Piluting Overlaf Sami announced Sakhmuknia Trumpam Kanan Kistarluku Sullivan Lama Dagut Ram Tamatim Tunginu Natalia Baifluku Senator Ram Tujukuman Rikikam Sullivan Lang Kaluntunoni Trumpam Kuyak suku taman piuk tak kak iga kun pel tolam si negulku taman piuk tak kak cali si pilun
miniam talak khuni lukwa katamana kangusami wi talh miniam talis state dama al khuti rviniam ala skelen jim bihtakha o kafakhunam talan pai vutchi khni lukia kan rut khat khut trumpamma pui chakchi khni luki republican na chu khait mai midterm amiam ai brit mi li announce sagluni upit mak steel milam na pachil khat ngai wa miam ni khanak khunia senata tuzu klicht talrit weekend tamilki dulkhmi am pat qoyxtlkhut suwat peninsula nuna chani telerami malun unugun atolutinga chawyagulutinga kalukagulutinga lhuwa matimalhakumi teler cultural festival la 20 years di lotni kalukagulutinga yugagulutinga yugyapperlutinga nangkhfinani teler school di mamia ai pirilutinga nangdrimi lhuata kumi teler cultural festival la mi ilakuz мг атлык чихликачаг мктония югалгаагулуутингам инуппертан скрупатан критчам югахтгалуутинга стейтариллоорлукуа 20th year аклукуа дот налхатта чаликора аблуалука упчистит айгн ханан кангалуния юд телрами чалих югахтт таммания югтараунилуки пингаалган югалгит илаклуки югахтт чаавертлуно Mamuk St. Lawrence Island, Little Diomede, Chalil Beverick Mission Namuk. Yugal Rit Arulek Sanatunga Akhtatvirvanunna Chalil Abluwalukak Ilakhlukuam. Akun Litni Chilakhtait Upyutaitniya Knigilutunga Chakhirilutunga Kalukalhat Uplukua Iraluniya Chalilakumaluku Chalil Akkanunna Aghnagniya Abluwalukak Angluniya Totnallin Pilagnilukua Asiknami wa tagwam gani khalliya upi ngani luniya anginiut klakkanunam jiw ngani weekendamiya ayag nilkhani liyana unsag luniya lang nagmag upyutsik nilukua kalu kalkhat amsamag paivulukua anginiut namag jimamiya amsatiyut basketball kortak uif ulukua yugalgit asakuk sutkufkunatang tkangit angkita agangunt kilu Dingham, 5th Washington, 4th grade, St. Michael, Kangalunia, Lenasik Niluk, Yurask, Anglanak, Hanam, Jamak Anglanit, Kakania, Yurask, Ilania, Yutlu, Tangvagluki, Takahtaglunia, Kalakami, Tawam, Yurakamia, Jangat, Fksanania, Ulunitan, Gashakul, Yakirlunia, Maliksuku, Jawelrit, Amshat, Kulachipsuku, Yuacht, Ilaksuku, Akihlunia litnarvim illon yugalrit chawyait atakumiam kiton unnokuhtuk. Nunakpamtnihlu nunat umyokat 9-5 day September 25 army umyoklugu atuhtumulakat ali partnak chattawut lakaway galam kitul miyam. Tawamilaklugu umyoklanun atulashanun chalilu akluinik amsat akin kuyukchiluting partners literary legacy mga apot klugu amsat yut nasunritat dali partnak atuhtumulakan Chalil Atulashan Julin Chalil I will always love you Kulngashakul Rivlin Vorhis Nasufkna Guchimk Kalikamk Aganaka Witashank Li Kalarut Kluku Parton Sama Mikilngut Kalikat a coat of many colors Ayukfknating Kalikat Riven Sam Ilain Unakri Dali Partnam Imaginary Librarian Amsrit Kulin Malul Chipsuku Ilak Srit Mamtri Sumia Amsrit Sumani Nunak Pamtnia Unang Lakhtut Akina Kukali Kamak Milakun Iralumia Revelinak Angelunia Anglanak Niluku Kuyumung Naksha Tony Revelinam Chalis Ilai Mamtri Sumia Kalukasuku Aknak Tony Kali Kamia Witalra Kaskukim Consortium Library Tal Parton Partik, Umio
аклугу атухтум аклуи чали слогин куйхчилутин песл чаптер амия литерари легасимия нунат мембрарит нуярон плантан гатхулутин амхлан клу аклугу чилхан чалия тан хорути пафчималуни атухтхум дали партнам атурарлуни танхттармия атулхан нунат тония виталрид стулумилу Пафтилутинга айукнилун мандрилхмит тагуккиуран тоония питарлуния куи махчутник чалиллумаахан нагама тоонистулумия чалия каллан луан пурплан тал уплан питарлуния ревленнама каллат ашик най Тереса Куинерак лабер маджули кахтия тоония пиют клугуа таалимма хуллиг ату лалхак Мамтрилхмия Chapter Ак Дали Партнс Imaginary Library Гихтлхуг 2020 Мием Imagination Library Мам Амхлаггаб Акитхун Игаалумия Дуюгилалхид Нуналагнун Илаглхаанун Чалия Library Чалис Бесл Community Service Foundation Нам Байвулугу Энкрит Амиви Далг Non-Profit Best Beginners Ак Даугуд Аулуглугуи Агвинлгин Далхаг гут гитүлхэни програм артуу каарлуни амлбан кали карник миклнгорнуна мам трилхмия уинна канглуни типлуку 500 дат миклнгут програма мия дония уи тани лукия ангаюккалга мариана малука пик канглуни кали кат англанаклагни лукинаарлхит чали миклнгорнуна ашикни лукия пани митстунна панна ива тахлуни Bethel Cultural Center Amir Lumacharluni Kvulktalran Klina Asik Ngan Mikilngud Iwatstun Anglishud Tali Nasunriglugudali Partnak Nasunriglugudali Nunulibdung Shasu Atuktuluni Tangstanisu Witaksuni Kvulktalran Atukluni Tali Kalakhtha Nijuminakaksuni Tawa Mikilngud Doni Partishatni Умиорлуку арнак тангнихсхаанник атгулуниам наарлукиллу асиллукия пилхаам касухим консорциум лайбрари чи нуртоккат литник Bethel Stanley Parton Imaginary Library Branch амктуни тариунгалу чи Friends of KUC Library Фантамга промалмак Bethel Community Service Foundation ам компьютер аритниам амтрилхмиунг укувчи чалерлернаанх кувчи таллиман алхагуулгник сайнаппаагунгаутси каликан кунангигунгалуучи мелагуна дали партн имажинери лайбрари компьютеран кол мутарлугу каску ким консорциум лайбрари мак кюай ким канмчика хуинга каяуго куяна ничугнилуучи